Ljubav, na način koji mobiliše celokupnu ličnost, smatra ključnom sposobnošću za povezivanje sa drugima i za lični procvat, te je stoga važan ljudski i kulturni resurs. Verujem da se sposobnost izvlačenja smisla iz odnosa i emocija lakše pronalazi u onim vezama koje u potpunosti angažuju sopstvo, omogućavajući mu da se usredsredi na drugu osobu na način koji je samozaboravan, kao na primjer u modelima idealnog roditeljstva ili prijateljstva. Šta više, strastvena ljubav razvejava neizvesnost i nesigurnost svojstvenih većini interakcija i u tom smislu obezbeđuju veoma važan izvor za razumevanje i sprovođenje onoga do čega nam je stalo. Ova vrsta ljubavi zrači iz same srži sopstva, mobiliše volju i sintetiše različite čovekove želje. Kako je Harry Frankfurt istakao, ljubav nas oslobađa od ograničenja i teškoća svojstvenih nerazumevanju pravca sopstvenih misli i, dodala bih, osjećanja. Strastvena ljubav okončava to stanje neodlučnosti, oslobađa nas od blokade nerešivosti pri izboru. Ova vrsta ljubavi izgrađuje karakter i u krajnjoj liniji jedino ona nam daje kompas pomoću koga se orijentišemo u životu. Stanje neodlučnosti u pogledu onoga što volimo, uzrokovano obiljem izbora, teškoćom da spoznamo sopstvene emocije kroz samoispitivanje, kao i sa idealom autonomije, sprečava strastvenu posvećenost i, na kraju, zamagljuje to ko smo mi sami sebi i svetu. Iz tih razloga ne mogu zdravo za gotovo prihvatiti kult seksualnog iskustva koji je preplavio kulturni pejzaž zapadnih zemalja, uglavnom zato što verujem da takva vrsta intenzivnog pretvaranja seksualne slobode u tržišnu robu ometa sposobnost muškaraca i žena da grade intenzivne, sveobuhvatne i smislene veze koje pružaju saznanje o tome do kakvih im je osoba zapravo stalo. Radikalni i liberalni feminizam moraju odgovoriti na trenutnu situaciju istovremeno i na analitički i na normativni način. S obzirom na to da žene još nisu spremne da odustanu od ideje romantične ljubavi i s obzirom na to da se sa muškarcima sreću na otvorenom seksualnom polju, o akumulaciji seksualnog kapitala mora se diskutovati i ona se mora dovesti u pitanje kako bi se osmislile nove strategije za suočavanje sa emocionalnim nejednakostima i ispunili širi društveni i etički ciljevi žena. Sa stanovišta kako feminističke, tako i kantovske etike, trebalo bi da preispitamo kulturni model akumulacije seksualnog kapitala. Ako je drugi talas feminizma otvorio kapije seksualnog sputavanja i represije emocija, sada je vrijeme da ponovo ispitamo stanje udaljavanja i otuđenja stvoreno interakcijom i presekom emocija, seksualne slobode i ekonomije. Dokle god institucije ekonomije i biološke reprodukcije u okviru heteroseksualnih porodica institucionalizuju rodnu neravnopravnost, seksualna sloboda će biti teret za žene. Dakle, ono o čemu bi trebalo razgovarati je pitanje kako seksualnost treba učiniti domenom ponašanja regulisanog slobodom i etikom. Seksualna revolucija, željna da tabue ostavi iza sebe i postigne rodnu jednakost, uglavnom je etiku ostavila izvan područja seksa. Na kraju krajeva, ova knjiga sugeriše da projekat samoizražavanja kroz seksualnost ne može biti odvojen od pitanja naših dužnosti prema drugim i njihovim emocijama. Stoga ne bi trebalo samo da prestanemo da posmatramo mušku psihu kao inherentno slabu ili nesposobnu za ljubav, već i da započnemo diskusiju o modelu seksualne akumulacije koju promoviše moderna muškost i koju žene odveć entuzijastično prihvataju i imitiraju. Također bi trebalo da redefinišemo alternativne modele ljubavi u kojima muškost i strastvena posvećenost nisu nespojive, nego su čak sinonimi. Umjesto da muškarcima uporno prebacujemo njihovu emocionalnu nesposobnost, trebalo bi da prizivamo modele emocionalne muškosti drugačije od onih zasnovanih na seksualnom kapitalu. Takav kulturni poziv bi nas u stvari mogao približiti ciljevima feminizma, koji su bili izgradnja etičkih i emocionalnih modela usklađenih sa društvenim iskustvom žena. Jer,
kada se odvoji

0: i od etičkog ponašanja, seksualnost, kako poznajemo posljednjih 30 godina, postala je arena surove borbe koja je mnoge muškarce, a naročito žene, ostavila ogorčenim. Dakle, hlađenje emocionalnosti, ljubavi i romantike predstavljaju paradoks koji je ova knjiga pokušala da objasni. Strast izgleda pomalo smešno većini muškaraca i žena koji bi se sa podsmehom ili neodređenim osjećajem gadljivosti ustuknuli pred ljubavnim pismima iz 18. ili 19. veka. Pa ipak, kao što sam pokušala da pokažem, danas je ljubav na mnoge načine važnija nego ikada za osjećanje samopoštovanja modernih muškaraca i žena. S obzirom na to da toliko toga u našoj kulturi upire prstom u našu psihu, smatramo se nedovoljno kompetentnim kada nam jedna ljubavna priča propadne. I zbog toga ljubavni neuspesi ugrožavaju same temelje sopstva, pa moderna ljubav zahteva psihoterapije, beskrajne razgovore sa prijateljima, konsultacije i utehe. Ljubav je više od kulturnog ideala. Ona je društveni temelj samosvesti ličnosti. Međutim, iscrpljeni su kulturni resursi koji je čine konstitutivnom za sopstvo. Upravo iz tog razloga postoji hitna potreba da se etika vrati u seksualne i emocionalne odnose, jer su ti odnosi od ključne važnosti za formiranje osjećanja samovrednovanja i samopoštovanja. Ova knjiga je otrežnjena, a ne opijana podrška modernosti sagledane kroz prizmu ljubavi. Ona priznaje neophodnost vrednosti slobode, razuma, jednakosti i autonomije, ali je istovremeno primorana da svede račun o ogromnim poteškoćama koje generiše sama kulturna matrica modernosti. Poput svakog buđenja, nakon teškog pijanstva, otrežnjena podrška modernosti nema žar utopija, niti osuđivanja, ali ona nudi tihu nadu da, uz lucidnost i samorazumevanje, možemo bolje živjeti u ovim vremenima, a možda čak i iznova stvoriti nove oblike strasti.
1: U emisiji Imaginarna edicija pratili ste završni deo knjige izraelske sociološkinje Eve Iluz Zašto ljubav boli? Sociološko objašnjenje, koja je objavljena u izdanju Politi Presa. Tekst je preveo Milan Subotić, čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ekskluzivno ćemo predstaviti predstojeći album dirigentkinje Karine Kanelakis i hora i filharmonijskog orkestra Holandskog radija, koji će zvanično biti objavljen u junu za diskografsku kuću Pentaton, ali koji smo već sad dobili zahvaljujući ljubaznosti izdavača. Ovi ugledni holandski ansambli, predvođeni umetnicom koja se nalazi na mestu njihovog šefa dirigenta od 2019. godine, na albumu predstavljaju remek dela Sergeja Rahmanjinova, zvona i simfonijske igre, pružajući im snažnu i ekspresivnu interpretaciju. U horskoj simfoniji zvona, uz hor i orkestar koji stvaraju blistave teksture i bogatu zvučnu paletu, nastupaju i solisti Dmitro Popov, Kristina Mhtarijan i Aleksandar Vinogradov, solisti koji sa velikim uspehom trenutno nastupaju na svetskim operskim pozornicama. Ovo je treće izdanje Kristine Kanelakis za izdavačku kuću Pentaton, nakon snimaka Bartokovog koncerta za orkestar 2023. nominovanog za nagradu Grammy i potom Zamka plavobradog 2025. godine. Njene interpretacije, prepoznatljive po snažnoj emocionalnosti, ali i tehničkoj kontroli, posebno su uspešne u tumačenju repertoara nastalog u 20. veku, te se i od ovog snimka očekuju pozitivne ocene kritike. Sada slušate horsku simfoniju Zvona, opus 35 Sergeja Rahmanjinova sa ovog izdanja. Stavovi su Allegro ma non tanto, Lento, Presto i Lento lugubre.

Poštovani slušaoci, bila je to Horska simfonija Zvona, opus 35 Sergeja Rahmanjinova, koju su izveli Hor i Filharmonijski orkestar Holandskog radija pod upravom Karine Kanelakis i solisti Kristina Mihitarian, sopran, Dmitro Popov, tenor i Aleksandar Vinogradov, bas. Do kraja emisije Nova diskografija, u kojoj ekskluzivno predstavljamo album koji će zvanično biti objavljen početkom juna, slede i simfonijske igre Sergeja Rahmanjinova, jedna od njegovih najpopularnijih orkestarskih kompozicija. U ovom delu do izražaja dolaze izuzetna ritmička i melodijska vitalnost autora, uz nostalgični osvrt na njegovu prvu simfoniju, ali i neizbežan motiv Dies Irae, tako često prisutan u njegovom stvaralaštvu. Rezultat je dramatična, filozofska ispovest čoveka koji posmatra svoj život u očekivanju njegovog kraja, u ovom poslednjem orkestarskom delu Sergeja Rahmanjinova. Filharmonijskim orkestrom Holandskog radija diriguje Karina Kanelakis.

0: Bile su to simfonijske igre Sergeja Rahmanjinova u interpretaciji Filharmonijskog orkestra Holandskog radija pod upravom Karine Kanelakis sa albuma u potpunosti posvećenog delima ovog ruskog kompozitora, koji će zvanično biti objavljen početkom juna u izdanju diskografske kuće Pentaton. Time je završena emisija Nova diskografija, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Artura Millera Obična žena. U ponoć u emisiji Improvizorium predstavljamo album Veins of Rain, dua koji čine Masayo Koketsu i Nava Dunkelman. Prvu svitu za čembalo Mihajla iz Peći emitujemo od 0 sati i 45 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Filipa Glasa, Georga Friedricha Händla, Kristijana Gotloba Nefea i Hamiltona Hartija.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: knjiga za slušanje.
1: Artur Miller, Obična žena. Posle Semovog povratka u septembru, čitavi meseci ispunjeni osećanjem krivice prošli su pre nego što je mogla da se usudi da mu kaže kako više ne može da podnese da bude sa njim. To se dogodilo sasvim slučajno. Da se o tome povede reč bilo je teško, jer on se opet ponašao kao da nikada nisu ni imali problema. A nije pomoglo ni to što je negde sebi pripisivao znatne lične zasluge za uništenje fašizma. Njegov proročki marksizam dokazao se u novoj posleratnoj moći Rusije i iskorenjivanju fašizma, svesno ga je postavio kao učesnika u istoriji, uz to još i plemenitog. Nekakav novi nagoveštaj, nešto blisko aroganciji, neko svojstvo koje je priželjkivala u njemu, sada ju je iritiralo pošto su se njihove prirode razišle. Ali ono što ju je podstaklo, bilo je to što je izokola ispričao kako je jedne večeri silovao na nekoj farmi Nemicu koja mu je pružila utočište za vreme jedne noćne kišne nepogode. Smešila se, uzbuđena. Pričaj mi o tome, je li bila udata? O, naravno, muž joj je otišao, mislila je da je zarobljen ili poginuo kod Staljingrada. Koliko je imala godina? Bila je mlada? Oko 30-32. Zgodna? Pa nekako krupna. Po njegovom grubom smehu videla je da je možda odlučio da se prema njoj više ne ponaša snishodljivo. Od njegovog povratka način na koji je vodio ljubav bio je upadljivo zapovednički, ali ništa manje nevešt nego ranije. Bolje se snalazio s njenim telom, ali i njena osjećanja kao da nisu imala prostora u njegovoj svesti. I šta se desilo, pričaj? Pa, Bavarska. Bili smo zaglavljeni u toj polurazrušenoj gradskoj većnici gde je vetar duvao kroz prozore, a ja sam imao prehladu koja me je mučila. Dolazeći u grad primetio sam tu kuću na oko kilometar dole uz put. Izgledala je prijatno, a dim se dizao iz dimnjaka. I tako sam otišao tamo. Dala mi je malo supe. Bila je glupa pa nije sakrila nacističku zastavu koja je visila iznad slike njenog muža. A bilo je kasno i ja... Napućio je usne, protegao noge i stavio ruke pod glavu. Stvarno hoćeš ovo da čuješ? Hajde, dragi, pa znaš da želiš to da ispričaš. Dobro. Rekao sam da hoću da prespavam i ona me odvela u neku malu hladnu sobu pored kuhinje. Ja sam rekao, čuj, nacistička kučko, hoću da spavam u najboljem krevetu u ovoj kući. Uzbuđeno se nasmejala. To je divno, a šta je ona uradila? Pa dala mi je spavaću sobu koja je bila njena i njenog muža. I tu je stao. Osetila je neku prazninu i razvukla je osmeh. I? Hajde, šta se desilo? On se zacrveneo, ali od ponosa. Jel bila vatrena? Kakva je bila? Hajde, ščepala te. Uopšte nije, bila je prava nacistkinja. Hoćeš da kažeš da si je silovao? Ne znam da li bi to mogla da nazoveš silovanjem, rekao je on, očigledno se nadajući da hoće. Pa, je li htela ili nije? A koja je razlika? Nije uopšte bilo loše. I koliko si dugo ostao sa njom? Samo dve noći dok nismo krenuli odatle. I da li je posle postala antinacistkinja? Osmehivala mu se. Nisam je pitao. Njegov ponos na sve to isponio ju je začuđenošću i opuštanjem. A da li je imala plave pletenice i dirndl? Nije imala dirndl, ali plave pletenice. U stvari jeste. I velike grudi. Pa to je bila Bavarska, rekao je preno što je uspeo da se zaustavi i oboje prasnuše u smeh. Prišla je njegovoj stolici, pa se sagnula i poljubila ga u ćelu. Podigao je pogled ka njegovu.

0: njoj ispunjen ljubavlju i ponosom na svoje dostignuća. Ostavljam te, Seme, rekla je s izvesnim raspoloženjem koje se još uvek osjećalo u njenom glasu. Najednom osjetila je da više neće morati da se trudi da mu pomaže. Biće s njim sve u redu. Posle njegove neverice, šoka i besa, rekla je: Biće s tobom sve u redu, dragi. Pripremila je martini i savila noge ispod sebe na kauču, kao da se sprema za prijatan razgovor. Ali kuda ćeš da odeš? Stvarno zvučao je kao da s takvim njenim licem on može da bude njena jedina luka na svetu. Uvreda je bila još gora jer on toga nije bio svestan, a nju je trenutno spopao bes zbog vremena koje je s njim straćila. Navikla je da se meko smeška kada je povređena i, uvlačeći bradu, gleda gore na svog protivnika s uzdignutim obrvama, a da zatim odmota svoje ironije kao kakav kalem žice. Kad već to pominješ, uopšte nije važno kuda ću poći, jer kad se sve uzme u obzir, ja se ni sada nigde ne nalazim. Zastala je na trenutak. Zar i ti ne misliš tako, Seme? I uz pohabanu parisku kitnjastost, hotel Crosby na uglu 71. ulice i Broadwaya u to vreme bio je još uvek prilično pristojan na kraju rata i bilo je divno imati sobu u kojoj ništa nije tvoje. Kako je divno nemati nikakvu budućnost, ponovo slobodna. Malo ju je podsjećao na hotel Volter na Keju iz 39. godine, kada je njen otac iz susedne sobe kucao u zid kako bi je probudio za doručak. Usudila se da pozove Lionela Mayera. Pitala sam se da li treba nešto da vam se otkuca. Zadirkivala ga je preko telefona kao neka tinejdžerka. Provocirala ga i povlačila se čim bi on navalio. Jasno, bez rata koji bi usmeravao njegov život, on je bio izgubljen baš kao i ona. Duboko nesrećan mlad čovek koji je izigravao nekakvog pater familijasa i uskoro je stajao sa svojim međukročijem prislonjenim uz njenu glavu, dok bi ona sedela i prekucavala neki članak koji je on napisao za Colliers o svojim doživljajima na Filipinima. Ali ona nije imala nikakvih iluzija ili tek malo onih neizbežnih koje su trajale samo dok je on bio u njoj, a kada je bila sama, njena ispraznost je bolela, a ona se plašila za sebe, prelazeći 30. a bez igde ikoga. Herman je navratio jednog popodneva da vidi kako živi. Bio je malo smršao, nema više vozova, sada letim, kupujem po Chicagu, možeš da kupiš pola grada, bud zašto. Sedeo je i s neodobravanjem posmatrao gornji deo Broadwaya. Ovo je rupčaga, sestro. Odabrala si pravu rupčagu da u njoj traćiš svoj život. Šta je falilo Semu? Bio je previše intelektualan. Mislio sam da voliš intelektualce. Što ne pođeš sa mnom da napravimo kompaniju? Gradovi su prepuni divnih stvari za kupovinu. Možemo da uložimo 10-15% i posedujemo neku zgradu. Dignemo hipoteku da je doteramo, povisimo kirije koliko hoćemo i odemo s 50% više od našeg uloga. A šta biva s ljudima koji žive u tim zgradama? Počnu da plaćaju pristojnu kiriju ili se presele na mesto koje mogu da plate. To je to, ekonomija, Janice. Ovo više nije zemlja blagostanja. Prelazimo na najveći bum koji se ikada dogodio. Opet isto kao 20-ih. Uskoči u voz i izvuci se iz ove rupčage. Nosio je naočare kad bi se setio. Sada ih je stavio da bi joj pokazao. Ulazim u 36-u, ali se odlično osjećam, a ti? Verujem da se osjećam srećno, ali još nisam odlično. Ali ti ne možeš da dobiješ moje pare da bi izbacivao ljude na ulicu. Izvini, dragi. Htela je da promeni čarape i dalje je nosila svilene uprkos novim od najlona koje su se lepile za kožu. Krenuvši da otvori fioku u staroj komodi, ručica se odvali i ostade joj u ruci. Kako možeš da živiš u ovoj rupi? Sve se raspada. Volim kad se sve raspada, bit će mi lakše kad na mene dođe red. Uzgred, budi rečeno, nikada nisi pronašla onaj pepeo, zar ne? Otkud sa to? Ne znam, setio sam ga se jer mu je prošlog avgusta bio rođendan. Počešao je svoju tešku nogu i ponovo pogledao kroz prozor. I on bi ti to isto posavetovao. Ljudi koji imaju nešto u glavi postaće milioneri u narednih 5 godina. Nekretnine u Njujorku su podcenjene, a hiljade njih tumara naokolo tražeći pristojne stanove. Treba mi neko ko bi bio uz mene i u koga imam poverenja. Uzgred budi rečeno, šta radiš po čitav dan? Hoću da kažem, čudno mi izgledaš, Janice. Kao da nisi u stanju da se koncentrišeš, da li grešim? Povukla je čarapu uz nogu, pažljivo kako bi šav bio prav. Ne želim da mi se um koncentriše, hoću da bude otvoren za ono što se nalazi oko mene. Da li to izgleda čudno ili nečasno? Pokušavam da pronađem šta treba da radim da bih živjela kao osoba. Čitam knjige, čitam filozofske knjige, kao one koje je napisao Camus. I čitam mrtve pesnike, kao što je Emily Dickinson. A isto tako, meni se čini da uopšte nemaš prijatelja. Imaš li ih? A što? Da li prijatelji ostavljaju tragove? Možda nisam spremna da imam prijatelje. Možda još uvek nisam potpuno rođena. Hindusi veruju to, znaš? Oni misle da se mi rađamo i nanovo rađamo čitavog života ili tako nekako. Život mi je jako mučan, Hermane. Suze su joj navrele na oči. Ova smešna osoba bio je njen brat, poslednje stvorenje na svetu kome bi se poverila, pa ipak verovala mu je više nego bilo kome drugom, iako je još uvek bio tako apsurdan i pretežak. Sedela je na krevetu i videla ga u toj sivoj svetlosti koja je padala sa strane kroz prljav prozor. Silueta mladog čoveka punog planova i sreće zadovoljene pohlepom. Volim ovaj grad, rekla je, iako nije imala ništa određeno na umu. Znam da ima načina da čovek u njemu bude srećan, ali ja nisam nijedan pronašla. Ali znam da su tu negde. Otišla je do drugog prozora, razmaknula prašnjavu čipkanu zavesu i pogledala dole na Broadway. Mogla je da oseti miris gareži na prozoru. Slaba kiša počela je da rominja. Kupujem novi Cadillac. Zar nisu grozno veliki? Kako to možeš da voziš? To je kao svila, samo lebdiš. Fantastičan je. Opet pokušavamo da dobijemo bebu i neću kola koja će da joj tresu stomak. Da li si ti stvarno toliko samouveren kao što izgledaš? Apsolutno, hajde sa mnom. Nemam želju da budem toliko bogata. A meni se čini da i dalje razmišljaš kao komunista. Valjda. Ima nečeg pogrešnog u tome živeti radi novca, ne želim da počnem. Bar se oslobodi tih obveznica i uloži novac u nešto. Ti bukvalno gubiš pare svakog časa. Stvarno? Ja to ne osjećam, pa nek idu do đavola. Podigao se na noge i zakopčao svoj plavi sako, pritegao kravatu i uzeo kaput s naslona stolice. Nikada te neću razumeti, Janice. Sad oboje tako mislimo, Hermane. Šta ćeš da radiš do kraja dana? Mislim, samo kao primer. Primer čega? Onoga što činiš sa svojim danima. Prikazuju stare filmove u 72. ulici. Mogla bih tamo da odem. Ima neki film s Gretom Garbo, čini mi se. Usred radnog dana. Volim da sam u bioskopu kad napolju rominja kiša. Hoćeš li sa mnom kući na večeru? Neću, dragi. To bi moglo da pobudi hormone. Nasmejala se i brzo ga poljubila kako bi ublažila ubod te opaske za koju nije bila spremna koliko ni on. Ali uistinu, ona nije želela decu, nikad. Šta očekuješ od života, znaš li ti to? Naravno da znam. Šta to? Dobru zabavu. Odmahnuo je glavom zbunjen. Nemoj da se uvališ u nevolje, rekao je i otišao.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Artura Millera, Obična žena, čije je prvo izdanje u prevodu s engleskog Đorđa Krivokapića objavljeno 2007. godine. Čitao je Željko Maksimović. Završni odlomak možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Veins of Rain, Masayo Koketsu i Nave Dunkelman. Ujedinjene u svom naporu da se fizički i emocionalno fokusiraju na ispitivanje unutrašnjeg sveta instinktivne muzike, što je sklonost često prisutna među improvizatorima, alt saksofonistkinja Masayo Koketsu i perkusionistkinja Nava Dunkelman u svojim radovima predstavljaju raskošan zvuk ispunjen teksturalnom gustinom, mikrotonalnim infleksijama, održivom rezonancom i impresivnim rasponom proširenih tehnika. Sve što veliki improvizatori mogu pronaći u svom arsenalu, otkriveno je i primenjeno na ovom albumu eksperimentalnog karaktera. Duboko duhovno, lekovito zajedništvo u disharmoničnim tonovima, ostvareno između Masayo Koketsu i Nave Dunkelman, na kompakt disku Veins of Rain je ujedno nasilno i meditativno, svetlo i mračno. Kod njih ništa ne deluje kao distanca ili nedostatak odlučnosti. Produkcija Relative Pitch je krajem februara objavila ovaj album.

0: Slušali ste muziku sa albuma Veins of Rain, Masayo Koketsu i Nave Dunkelman. Završena emisija Improvizorium.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Intermezzo predstavit ćemo kompoziciju Prva svita za čembalo Mihajla iz Peći, što je bio pseudonim našeg kompozitora Miloša Petrovića. Nazivi stavova su Preludium, Saksonska Alemanda, Moldavska Kuranta, Sarabanda princeze Olivere, Gospođice iz Ohrida, Gavota starih ratnika, Smrt Vojvode Mirčeje i Leptiri princeze Jerine. Svira sam autor Miloš Petrović na čembalu.

0: Čuli ste prvu svitu za čembalo Mihajla iz Peći i Miloša Petrovića u izvođenju autora. Time je završena emisija Intermeco na talasima trećeg programa Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Filipa Glasa, Kristijana Gotloba Nefea, Georga Friedricha Händla i Hamiltona Hartija. Na početku programa poslušajte koncert za čembalo i kamerni orkestar Filipa Glasa. Solista je Christopher Lewis, a kamernim orkestrom West Side diriguje Kevin Malone.

Slušali ste koncert za čembalo i kamerni orkestar Filipa Glasa. Solista je bio Christopher Lewis, a kamernim orkestrom West Side dirigovao je Kevin Malone. Sledi klavirski kvintet u F-duru opus 12 Hamiltona Hartija u izvođenju kvarteta Goldner i pijaniste Pirsa Lejna.